Ó, priateľov, ó, priateľov, to sme synom, nebo ženom. To sme synom, nebo ženom. Dok sam bil na teren, za den. Ó, priateľov, to sme synom, no. To sme synom, nebo ženom. Dok sam bil na teren.

priateľu! Priateľu, priateľu! Našo, priateľu, priateľu! Našo, priateľu, priateľu!